0: buom.
1: Ay, iya sih. Acak na kong dikit. Eh, Mang, anapa kuni rame-rame ko?
2: Oh, buom pengen curak, je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
1: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ko pasti ana sebabe kan?
0: Iya, ya.